0: No, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
2: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado y esperado por horas sin suerte? Usted podría reducir su deuda de impuestos hasta un 90%. Llame a Tax Relief Advocate Case al 1-800-583-3360.
3: No deje que su deuda le afecte su proceso migratorio. El IRS tiene el poder de embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias. El Estado podría suspender su licencia de conducir. No espere. Podemos ponerle un alto a todo esto hoy sin importar su estatus migratorio.
2: ¿Y cuánto cobran?
3: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
2: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Advocate Case al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
3: Tax Relief Advocate Case es una empresa privada. No IRS. Resultados pueden variar.
4: Sí, JCPenney tiene clásicos de verano y también la última moda. Además, únete hoy al programa Rewards Access. Puedes recibir $10 de cash pass. Visita jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones. Sí, llegaron los Power Penny de JCPenney, con ofertas imperdibles hasta el 19 de julio. Además, únete hoy al programa Rewards Access. Puedes recibir $10 de cash pass. Visita jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
5: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYRESET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org. En nombre de Bush y Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. No en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dk.com para audio.
6: Audit presenta contrataciones que no pueden fallar como analista de datos.
7: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
8: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
7: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
8: Sí. El zodiaco nunca miente.
9: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
10: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
11: Publicidad pagada por abogados participantes. Di Maccabi. En Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían. No es garantía. No son abogados.
12: Lograr un home run no es fácil. Se necesita fuerza, precisión y experiencia.
13: En Los Defensores tenemos la fuerza y la experiencia para que obtengas la compensación que te mereces en caso de accidente de auto.
12: Porque cuando se trata de ayudarte, no nos conformamos con primera base. Nosotros vamos siempre por el home run.
14: Se va y despídala con un beso.
13: Llama a Los Defensores al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
15: This message comes from Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, destination-focused dining, and cultural enrichment on board and on shore. With small ships that bring travelers closer to the destination, there's more time to explore. And every Viking voyage is all-inclusive, with no children and no casinos. Discover more at Viking.com.
16: And antes de firmar un contrato o tomar una decisión financiera.

0: El show de Miriam y Rocío. Es el único show donde el chisme es obligatorio y la diversión es garantizada.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
3: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita TremfyaRadio.com.
4: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado y esperado por horas sin suerte? Usted podría reducir su deuda de impuestos hasta un 90%. Llame a Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360.
5: No deje que su deuda le afecte su proceso migratorio. El IRS tiene el poder de embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias. El Estado podría suspender su licencia de conducir. No espere. Podemos ponerle un alto a todo esto hoy, sin importar su estatus migratorio.
4: ¿Y cuánto cobran?
5: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
4: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
5: Tax Relief Advocates es una empresa privada, no le dará resultados, pueden variar.
6: Sí, JCPenney tiene clásicos de verano y también la última moda. Además, únete hoy al programa Rewards Access. Puedes recibir $10 de cash pass. Visita jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones. Sí, llegaron los Power Penny de JCPenney, con ofertas imperdibles hasta el 19 de julio. Además, únete hoy al programa Rewards Access. Puedes recibir $10 de cashback. Visita jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
7: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings. Regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL. G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYRESET. Llama 8-7-8-9-7-7-7. Visita cspg.org. El nombre de Woodfield Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años. Número en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vence en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vence en un año, emitidos cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions nula en New York. Finaliza el 19 de julio. Termina en